0: fick hon döva för sin OCD.
1: Hur är
0: det? How is it doing?
2: HQRV 81. Respond to Alpha Response. Lift assist. 75. Old River Road. Cross streets are Fisherman Road and Fisherman Road. Utilize TAC 2. CECOM clear 2247.